64 hakavugwa yuko hariyo nabandi bavugishwa n'Imana bahawe uvugishwa ni ngombwa ko bazirikana bati none ubwo uvugishwa bahawe n'Imana bwanditswe mu kiye gitabo nahandi bashobora kuburonderera ni muri cha gitabo Muhammad yabwiwe ngo ikiwa unayoshaka waulize wasomao vitabu kabla yako mwari ofisa makenga baza basoma igitabo imbere yawe abo nabo Qur'ani rerekana yuko ategeza kubaza abakristo basoma igitabo Bibiliya hamwe n'abayuda nabo nyene basoma kino gitabo none abayisilamu bakwiye kwemera ibitabo bimwe ibindi ntibavyemere mbega bakwiye kwemera igitabo Qur'ani cyonyene akaba ari cyo basoma ibindi bitabo ntibavyemere mugiye umuislamu yoba asoma Qur'ani yonyene akiyumvira ko ari cyo gitabo kimurongora yoba atakaye yoba atakaje intumbero gose y'icyo Qur'ani ivuga surat al-Baqara iravuga ngo ntidushobora gutandukanya abavugishwa n'Imana bose duteza kwemera ibyo banditse bavyanditse mu kihe gitabo mu gitabo Bibiliya ariko kandi surat al-Baqara aya ya 285 Qur'ani kabiri umurongo wa 285 turasoma aya majambo akomeye cyane umbe yuko umuislamu ategerezwa kwemera abavugishwa n'Imana bose nivyo banditse byose badakuyemo na kimwe umuntu asoma Qur'ani ategereza kongera akarondera amajambo y'abavugishwa n'Imana bandi akabemera bose adakuyemo numwe kandi agaheza akemera ibyo banditse mu bitabo byose adakuyemo n'ikintu na kimwe ikibazo gica kigaruka ati mbega abandi bavugishwa n'Imana benshi ni bande mbega ko bahishuriwe n'Imana ibyo bahishuriwe n'Imana bavyanditse mu kihe gitabo tuza kubisanga muri Bibiliya gusa nicyo gituma Muhammad abwirwa ngo waulize wasomao vitabu kabla yako ukiwa unashaka Qur'ani 2285 Qur'ani kabiri 285 Bismillahir Rahmanir Rahim mtume ameamini yaliyoteremsha kwake kutoka kwa Mola wake na waumini vile vile wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mtume wake hatutafautishi baina ya yeyote katika mtume wake na waumini husema tumesikia na tumetii tunakutaka magufira Mola mlezi wetu na marejeo ni kwako mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake na waumini vile vile wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake hatutafautishi baina ya yeyote katika mitume wake aya majambo ndashaka ko mugenzi uyaha agaciro dusiguye ngo intumwa yemeye ibyo yahishuriwe bivuye ku mana yiwe nabizera nuko nyene bose barize imana bizera n'abamarayika bayo bizera n'ibitabo byayo bizera n'intumwa ziwe ntidutandukanya uwo ari we wese mu bavugishwa n'Imana kandi bavuze ngo twarumvise turizera dukeneye igongwe mana yacu kandi byose tubizeye kuri wewe aba n'abayisilamu mu gihe cya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bavuze ko bemeye imana bemera abamarayika b'Imana bemera n'ibitabo by'Imana wewe urashaka kuvuza ngo igitabo cy'Imana ni Qur'ani ariko Qur'ani Muhammad na waumini wa kizazi chake bobo bavuze bati twemera imana n'abamarayika b'Imana hamwe n'ibitabo by'Imana hari ibitabo by'Imana byinshi si Qur'ani gusa nubwo wiyumvira ngo usomye Qur'ani ngo birakwiye oya hari ibitabo by'Imana ni byinshi na vitabu vya Mungu hamwe n'intumwa zose z'Imana nukuvuga ngo n'abavugishwa n'Imana bose kandi abayisilamu bo muri icyo gihe cya Muhammad baci basezerana ngo ntituzotandukanya ngo dutandukanye n'umwe ngo tugirwe dukuramwo oya ngo abo bavugishwa n'Imana bose tuzobemera nico gituma umuislamu ukuri umusomyi wa Qur'ani ukuri nashobora kwizera Qur'ani yonyene ategerezwa kwizera igitabo Bibiliya agasoma ibiri muri byo byose ategereza gusoma ibiri muri Qur'ani ariko kandi ategereza gusoma ibiri mu gitabo Bibiliya byose kubera yuko ni bitabo by'Imana ninacho gituma abagenzi twashaka twishure iki kibazo abantu bama bavuga hari abantu bama bazi ikibazo ngo none ngo Bibiliya yahawe nde ngo Bibiliya yahawe uwe muvugishwa ngo Bibiliya yahawe uwe muvugishwa iki kibazo cyama cyaje ariko umusomyi yasomye Qur'ani kabiri 136 akanasoma Qur'ani kabiri
majana bibiri mirongo munani na gatanu niyo bazi ikibazo ngo Bibiliya yahawe nde. Bibiliya ntabwo yategeza guhabwa umuntu umwe, kubera yuko Bibiliya ni bitabo byinshi biri hamwe. Ibyo bitabo byinshi byose ni vyeranda, byanditswe n'abavugishwa n'Imana benshi, bikabamo Taurati ya Mose, bikabamo Zaburi ya Dawidi, bikabamo nyigisho za Yesu, hamwe n'inyandiko z'abandi bavugishwa n'Imana twita suhufu ununabim. Nicho gituma umuislamu ukuri abwirizwa kwemera ibyo bitabo byose, hama byose bikaba biri mu gitabo kimwe, kubera yuko ibyo byose biri mu gitabo kimwe cyahumetswe n'Imana. Icyo nacyo akaba ari Bibiliya yera. Mbega Korani yoba yemera ko icyo gitabo cy'Imana, igitabo Imana yahumetse cyitwa Bibiliya yera, yuko ari igitabo Imana yahaye abantu? Mbega Korani yoba ibyemera yuko ari igitabo Imana yahumetse kitari Korani? Kuko nakubwiye ngo bijya n'ibindi bitabo byinshi bihuriye muri iki gitabo kimwe cyitwa Bibiliya. Ukabushaka kuronga inyishu ni wumbirize cyo Qur'ani surat al-Baqara 113 havuga Qur'ani kabiri umurongo w'ijana na 13. Qur'ani kabiri umurongo w'ijana na 13 havuga ngo ngiye gusoma igitabo cyitwa Qur'ani takatifu. Hama turaza gusoma Qur'ani tukufu ucutahura neza iki gitabo mu buryo butomoye. Qur'ani kabiri umurongo w'ijana na 13 haravuga ngo na Mayahudi usema Wakristo hawana chochote, ngo Abayahudi bavuga ngo Abakristo nacho bafise. Na Wakristo husema Mayahudi hawana chochote, ngo Abakristo nabagacha bavuga ngo Abayuda nabo nyene nacho bafise. Na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa, ngo kandi bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Na hali wote wanakisoma kitabu walioteremshiwa, ngo kandi bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana bila kufuata yaliyomo ndani yake, ngo ariko kandi ugasanga ngo ni bariko bakurikiza ibyanditswe muri cyo. Arabandanya, na hivi ndivyo wale wasiojua wasemavyo, ngo kandi baba ndatacho bazi ngo kuniko bavuga. Ni mfano wa kauli kwa wale waliopewa vitabu, ngo kanda kana karoero kukuri kuri babandi bahawe vitabu. Basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakitirithiana. Ngo rero Imana izocira urubanza ku munsi w'umuhero kuri bya bindi byari bibatandukanije. Munsi w'umuhero Imana izacira urubanza abakristo n'abayuda kuri bya bindi byari bibatandukanije. Ariko abayuda n'abakristo ngo bamwe bavuga ngo mwe nta kintu, ngo bari nabo bakavuga ngo nta kintu. Ariko Qur'ani kabiri jana 13 kivuga ngo na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa. Qur'ani iravuga ngo kandi kintu kibabaje kubona abayuda n'abakristo badahuza, ngo abo bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Qur'ani kabiri ijana 13. Qur'ani takatifu iravuga ngo abakristo n'abayuda bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Mugenzi, wo barubizi yuko iki gitabo abakristo n'abayuda basoma ari igitabo bamanuriwe n'Imana? Qur'ani kabiri ijana 13 niko havuga, nkuko twabonye n'ibindi bigabure. Qur'ani kabiri majana 285 na gatanu, Qur'ani kabiri ijana na 336 hose yerekana yuko Imana yahaye ubuvugishwa n'Imana abavugishwa benshi benshi, abo Muhammad yabwiwe nabo atabwiwe, nkuko Qur'ani 4 ijana 164 habivuze. Rero ngo abayuda n'abakristo nagituma banyinyana, nagituma batumvikana, ngo hali wote wanakisoma kitabu walichoteremshiwa. Mbega iki gitabo bamanuriwe n'icyahe? Nashoboye kurondera neza kugira ngo nawe ure neza iki gitabo cyaricyo. Muri Qur'ani tukufu hoho baci batanga insiguro irengeye iyabonetse muri Qur'ani takatifu. Aba nabo sabandi na abahinga ba Qur'ani abo twita ngo abaislamologe, abaislamologe bashoboye guhindura bakura mu cyarabu bagashira mu Giswahili, bashoboye gutahura icyo gitabo abakristo n'abayuda bamanuriwe n'Imana, barandika izina ryacu bajyandika muri Qur'ani tukufu. Ukavuze Qur'ani tukufu mugezi, ndashaka ko usoma Qur'ani kabiri umurongo w'ijana na 13. Izina Biblia ukonye na majambo yanditse ngo Biblia byanditse kuri Qur'ani, ni warondera Qur'ani tukufu. Uraza gusanga aho muri Qur'ani takatifu bavuze ngo abakristo n'abayuda bobo basoma igitabo bamanuriwe n'Imana, muri Qur'ani tukufu hoho baci bavuga izina gico gitabo kuntu cyitwa. Mbega ukuntu binezereje, mbega ukuntu abasomyi ba Qur'ani bategereza gusoma iki gitabo. Umbiriza mugenzi, muri Qur'ani tukufu handitswe ngo na Mayahudi husema ngo abayuda bavuga ngo wakristo hawana lao jambo, ngo abakristo nacho baricho.
Na Wakristo husema, Mayahudi hawana lao jambo. Ngwa Wakristo naba kavuga ngo, Abayuda nabo nacho baricho. Na ilhali wote wanasoma kitabo hicho hicho Biblia. Ngo, na ilhali wote wanasoma kitabo hicho hicho Biblia. Muri Qur'ani tukufu batavuga ngo, kandi bose basoma hicho kitabo Bibiliya. Mbega wari ubizi yuko muri Qur'ani handitse mu iri jambo Biblia uko nyene. Muri Qur'ani takatifu bavuze ko icyo gitabo Imana yakimanuye. Ni gitabo Imana yamanuriye Abayuda n'Abakristo. Muri Qur'ani tukufu bace bavuga izina gicyo gitabo Imana yamanuye. Niwa utarubizi rero. Hari gitabo Imana yamanuye. Ibicishije mu bavugishwa n'Imana batandukanye. Hama icyo gitabo nacho Qur'ani yaciye icita ngo ni Biblia. Ariko ndakwibutsa yuko babavugishwa n'Imana bya bindi byose banditse bahayishuriwe n'Imana mu mawahayi byose byace biza bishigwa hamwe noneho byitwa igitabo Imana yamanuye. Nico gituma ngahango wote wanakisoma kitabu, Mayahudi na manabii wanakisoma kitabu. Qur'ani niyavuze ngo wanavisoma vitabu kubera ko ivyo bitabo byashizwe hamwe. Hama Qur'ani cyayongerera sigura ngo ivyo bitabo byashizwe hamwe ni Biblia. Ni vya bitabo byinshi byashizwe hamwe Biblia. Hali wote wanakisoma hicho kitabo hicho hicho Biblia. Iyo ni Qur'ani kabiri ijana cumi na gatatu. Ni wasoma Qur'ani tukufu uraza gutahura ko Biblia ari gitabo cha manuwe n'Imana. Rero mugenzi we wankurikiye, cha gitabo Abayuda n'Abakristo bamanuriwe n'Imana citwa Biblia. Qur'ani rero irabivuga. Niwa ba ufise Qur'ani tukufuga heza kubisoma, ibi bitume umuislamu w'ukuri ategereza kwemera Biblia kuko Muhammadi n'abayisilamu bo mu kinjana cindwi basezeranye kwemera ibitabo byose by'Imana hamwe n'abavugishwa n'Imana bose badakuyemo numwo. Kwa mjibu wa Qur'ani 2:285, umuislamu w'ukuri ategereza kwizera ibitabo byose by'Imana n'abavugishwa n'Imana bose, kwa kuwa Biblia kateremshwa na Mwenyezi Mungu. Kubera yuko Bibiliya yamanuwe n'Imana nk'uko Qur'ani 2:13 wabivuga, kandi akanavuga n'izina ry'iki gitabo ko ari Bibiliya, umuntu wese ategereza kwemera yuko Bibiliya ari gitabo cy'Imana. Nico gituma mugenzi we niba uri umusomyi wa Qur'ani, ni ngombwa kuba n'umusomyi wa Bibiliya. Niho amakenga yose azohera, umwami aguhezagire mu izina rya Yesu. Twariko turaraba rero kino kigwa kivuga ngo ni kubera iki abasomyi ba Qur'ani bakwiye kwemera Bibiliya. Hamwe woba wagize ikibazo ukagira namakenga, twandikire kuri WhatsApp 75913 3 utwandikire kandi ku muhora wa Rimiteri 6383 477. Kuri mikro mwari kumwe n'umusuku w'Imana Pasteur Ndayize Albert yabateguriye kandi akabashikiriza kino kiganiro. Imana ibahezagire. Dusenge. Urakoze mwami Imana kwejeje guhishura yuko abantu bashaka kuronga ubugingo budashira badategeza gutandukanya abavugishwa n'Imana bakwiye kwemera ubuvugishwa nawe bwose, kandi ko bakwiye kwemera ibitabo byawe byose. Nico gituma ibitabo byinshi bitandukanye byashizwe muri iki gitabo kiboneka wamanuye nkuko Qur'ani 2:13 wabivuga yuko icyo gitabo ari Bibiliya. Tahuza rero umusomyi wese wa Qur'ani kwa kwiye gusoma kino gitabo mu izina rya Yesu Kristo.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri kandi agushimire cyane komeza kumviriza bino biganiro aho uherereye hose umwarimana akomeze guheza kira kandi akomeze kwitwararika uko ne nabigusezeraniye ko mu kanya mbwenza aje amaze gushika muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri cyo ndagusezera ngo rero wa mwanya urageze ndabona Christian Irambo namaze gushika kugira ngo ankorere mu ngata Eka rejo teresuro niyo nzima mwabanye kuvuga cy'isaha indwi z'ijoro ndagusezere ariko kandi mushi mubana na Christian Irambona nkabaryo ndamuhaye ikaze kugira ngo acabandaniriza aho nari ngejeje uhoraho akomeze kubagirira neza kandi akomeze kubahezagira mwese mwakomeje kumviriza ibi biganiro